0: entier merveille.
1: Motema ekokite, epesimisa mawa, pinzole tangi, soko zongite na sambwe.
0: Rumba olingaka yango yote, na motono ya pale, oya kishinga pemba. Sonika manaa.